0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

jednom dahu, stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kranom.